pjevajući u miru staroga portala. I prije no što ponoć mojim očima mine, ja se nadam da doći će ona i sjesti među vas na

Zapusti sve i odlazi. Vidi sad, zbog dima, ova suza je.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.
1: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gra...

0: programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

skáče salto i naš san. Mora pasti bilo kad, gdje je mreža za taj pad. Svaki račun, svaki ceh, svaka ljubav, svaki peh, svaki plan i svaki trač, svaki smijeh i svaki plač. Život

daj mi dlan, što te čeka, dobro znam. Loše vijesti ti ćeš čut, o ljubavi drugi put. Svatko sanja da je jak, mnogo jak i krije mrak. Na nju šuti, da nju muk, gdje je ovca, gdje je vuk. Mnogi kažu tajga men, oje, oje. Ima kosu ko Chopin, oje, oje. Ne znam da li traži ljus, da je šiša kao prus. Ne znam da li traži ljus, da je šiša kao

хрестем носі м'я на руці. То є себе, що йоші мамо десрече.

što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati.

jedne noći dok je jasmin cvalo i dok su pjevale sve ptičice male.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28. 6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27. 6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28. 6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnokomunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Mogli malo radit,
3: mogli bi,
2: a malo se manje svadit,
3: mogli bi,
2: bili mogli razgovarit.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.
1: U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: osiguraj dalje.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6. 2026. godine s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: mesto.
1: U naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumije.

u programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. Dvanaesta točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. Trinaesta točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. Četrnaesta točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini i 15. točka tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.
1: Izdah. A sada počnimo.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

nezavisno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas.

sjeti se Barbara, nad Brijestom je bez prestanka kišilo toga dana. Tko nevjerne usnice čeka sa okusom meda i mlijeka.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnokomunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Hvala vam najljepše. Nino Mureškić, Saša Borovec, Hrvoje, ja ćemo vas sada podsjetiti na jednu kompoziciju autora iz davnih 30-ih, 40-ih godina, kada je Amerika tonula i izranjala iz recesija svih mogućih, ali smislili su prilično dobre načine da se izvuku iz depresije. Možda bismo mogli nešto i naučiti od njih. Ali mi smo Hrvati takvi, tak volimo da nam je loše i tak volimo onak jamrati, joj kak svi grozni. Ne? A oni su lijepo smišljavali ove noćne klubove koji su radili potajice i tamo su svirali cijele noći i zabavljali se i ono pijenčevali, dobro, tu nismo loši, tu držimo korak. Međutim, svirali su veselu glazbu i jedan od ljudi koji se nije puno okoristio time, iako je svirao noći i noći po klubovima, bio je genijalni pijanista i kompozitor Fats Waller. I prisjetit ćemo se jednog njegovog predivnog standarda koji posvećujem svima onima koji maštaju o svojoj ljubavi u tišini svoje sobe. I'm gonna sit right down and write myself a letter.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.